компаниясына старт берилди. 10 июнь тарихине дек 430 миллиграммлык Картор карамелли дондурма 7 манат 99 копеек, 83 миллиграммлык Алгида Волкана дондурма 1 манат 49 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар үчүн.